Proculeți, proculețul ăștia în casă, și și-a tripat sub casă. Proculețul ăștia în casă, și și-a tripat.

Yaşar Pilinka Ezilça, Bordo Zere Dumneata, Tirescarea bate-ți drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat, după tine m-ai luat.